0: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona predstavilo je realizirane aktivnosti i programe podrške privredi s ciljem jačanja male privrede, obrtništva, strukovnog obrazovanja i turističkih potencijala kantona, te najavilo nove razvojne projekte i mjere podrške privrednicima u ovom kantonu. Ministrica privrede Unsko-sanskog kantona izjavila je da je resorno ministarstvo proteklih dana realizovalo više aktivnosti usmjerenih na podršku privrednicima i razvojnim projektima u kantonu. Dodala je da je ministarstvo podržalo i sajam obrta i strukovnih škola. Osvrnula se i na program poticaja razvoja male privrede, objavljen 15. maja, za koji je osigurano 5 milijuna konvertibilnih maraka. Agencija za unapređenje stranih investicija u Bosni i Hercegovini predstavila je investicioni potencijal Bosne i Hercegovine. Na jednom od najznačajnijih međunarodnih sajmova automobilske industrije, predstavnici su predstavili ključne prednosti za ulaganja u automobilski sektor i proizvodnju autodijelova. Na svakom su sastanku predstavnici prilagodili prezentacije djelatnostima i interesima konkretnih kompanija, ističući specifične prednosti koje Bosna i Hercegovina nudi investitorima, uključujući kvalifikovanu radnu snagu, troškove poslovanja, povoljan geografski položaj i razvijenu industrijsku tradiciju. Učesnici sastanka ocijenili su informacije o uslovima poslovanja i potencijalima Bosne i Hercegovine u ovom sektoru veoma interesantnim i u velikoj mjeri novim za njih. Izrazivši zadovoljstvo pruženom prilikom da se detaljnije upoznaju sa mogućnostima koje naša zemlja nudi stranim investitorima, prenosi FENA. Region. Evropska komesarka za proširenje pozdravila je usvajanje izmjena i dopuna izbornih zakona u Srbiji uz ocjenu da je riječ o važnom koraku ka slobodnim i poštenim izborima. Evropska komesarka je dodala da se nastavlja saradnja sa srbijanskim vlastima u cilju usvajanja dva ključna preostala zakona o borbi protiv korupcije i finansiranju političkih aktivnosti. Poslanici većine u Skupštini Srbije usvojili su izmjene i dopune četiri izborna zakona. Svijet. Pregovarači Evropske unije nisu uspjeli postići dogovor o pravilima za povećanje

Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail

0: u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz. Hari.

Obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je naša draga Hrstić, rođena Suljić, Fatima dana 21. maja preselila na Hiret u 76. godini života. Dženaza Hrstić Fatime polazi u subotu 23. maja ispred porodične kuće u 14 sati i 30 minuta, a ukop merhume i klanjanje dženaze će se obaviti na mezarju Plavno u 15 sati. Ožalošćeni sinovi Avdo i Jasmin, čerke Rasema i Jasminka, zetovi, snahe, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

23. maja ratne 1995. godine vodila se velika bitka za oslobađanje mostobrana Kobiljnjak u Bosanskoj Krupi, uspostavljenog 18. novembra 1994. godine. Inače, intenzitet borbenih dejstava 1994. godinu svrstava u red najtežih ratnih godina u zoni odgovornosti 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U narednim minutama govorimo o najvažnijim događajima koji su prethodili uspostavljanju mostobrana Kobiljnjak, borbama za grad Bosansku Krupu te samom oslobađanju mostobrana Kobiljnjak. Nakon sloma prve autonomije u avgustu mjesecu, već 5. septembra, otpočela je neprijateljska operacija pod nazivom Breza 94, kojom je lično komandovao komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Konačni cilj operacije bio je zauzimanje Bužima, kasnije Cazina, cijepanje Bihaćkog okruga na dva dijela te slamanje i uništenje 5. korpusa i zauzimanje Bihaćkog džepa. Neprijateljska operacija Breza 94 otpočela je napadom na Smrdani Plavno u zoni odgovornosti 511. slavne, a nakon višednevnih, teških i iscrpljujućih borbi okončala se potpunim porazom jedinica Vojske Republike Srpske na Ćorkovači, Makarovači, u zoni odgovornosti 505. Viteške Bužimske brigade. Nakon slamanja operacije Breza 94, komanda 5. korpusa otpočela je pripreme za operaciju širih razmjera s ciljem oslobađanja privremeno zaposjednutih teritorija i gradova, uključujući i Bosansku Krupu. Operacija Grmeč 94 otpočela je 25. oktobra 94. probojem neprijateljskih linija na Grabeško-Srbljanskom platou i zauzimanjem već mitskog neprijateljskog uporišta u kasarni Grabež, u kojem je direktno učestvovala prva četa 1. Bosansko-Krupskog bataljona 511. slavne. Poslije intenzivnih trodnevnih borbi jedinice 511. slavne u sadejstvu sa 503. slavnom i 510. Bosansko-oslobodilačkom brigadom 27. oktobra oslobađaju Velike i Mali Radići i zbijaju u reon Vranjske. Istovremeno s ciljem konačnog oslobađanja grada Bosanska Krupa, jedinice 505.

Vi ste na 97,5 MHz i pratite program Radija Bosanska Krupa za 23. maj 2026. godine. 8:30, tačno je 8:30, sudu Emersu sa vama. Danas je 23. maj, na današnji dan.

obavijest o smrti sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je naša draga Hrstić, rođena Suljić, Fatima, dana 21. maja preselila na Hiret u 76. godini života. Dženaza Hrstić Fatime polazi u subotu 23. maja ispred porodične kuće u 14 sati i 30 minuta, a ukop merhume i klanjanje dženaze će se obaviti na mezarju Plavno u 15 sati. Ožalošćeni sinovi Avdo i Jasmin, čerke Rasema i Jasminka, zetovi, snahe, unučad, praunučad, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za subotu, 23. maj 2026. godine. Dobar vam dan, vrijeme je za vijesti. Danas, 23. maja, na današnji dan se navršava 31. godišnjica od velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne na platou Kobeljnjaka. Nakon više od 7 mjeseci teških, krvavih borbi, jedinice 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade oslobodile su Kobeljnjak i okolna naselja, te zauvijek srušile jedan od dva zlokobna mostobrana koji su bili uspostavljeni na obali rijeke Une. Kao i svake godine, organizuje se obilježavanje ove velike historijske bitke i pobjede jedinica 511. slavne. Sve počinje učenjem Fatih.

0: Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za 23. maj 2026. godine. Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa, zahvaljujući bosanskim patriotima, bosanskim ljudima, bosanskim domoljubima, bosanskim borcima, bosanskim komandantima, bosanskim generalima. Na današnji dan jedinice 511. slavne Bosansko-Krupske Krupske brigade nakon 7 i više mjeseci krvavih, teških borbi herojskom bitkom oslobodile su plato Čojluka i okolna naselja. Danas će biti nizom aktivnosti obilježena ova velika bitka i pobjeda jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz 1995. A to je bio povod da mi u goste radija Bosanska Krupa pozovemo borce, starješine, komandante, žive svjedoke, aktere ovih događaja. Sa nama su ovdje u studiju radija Bosanska Krupa Asko Asmir Hadžipašić, Husein Ramić i Emir Kliko, kojima želimo dobrodošću u program radija Bosanska Krupa. Gospodo, dobrodošli.
1: Bolje vas.
2: Hvala, bolje.
1: Hvala.
0: Bitka za Kobiljnak je završena 23. maja slamanjem ovog jednog od dva zloglasna mostobrana. No, da bi se pričalo o Kobiljnaku, o 7 i više mjeseci ove bitke, naše slušalce i ove mlađe naraštaje moramo upoznati u stvari šta je prethodilo sve uspostavljanje mostobrana na Kobiljnaku. Pa evo, gospodo, da nas upoznate u stvari o dešavanjima prije samo uspostave Kobiljnaka, odnosno mostobrana Kobiljnak, gdje su bile snage 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade i uopšte stanje u zoni odgovornosti 5. korpusa.
2: Pa, Emre, prije svega tebi i svima vama na radiju Bosanska Krupa hvala što čuvate od zaborava ove važne pobjede slavnih junaka 511. Bosansko-Krupske brigade, jer ovo je zaista možda jedna od najvažnijih pobjeda koju smo izvojevali tokom odbrambeno-oslobodilačkog rata. Naravno, srdačan pozdrav i svim slušateljima i građanima Bosanske Krupe i čestitke od srca na ovom značajnom jubileju. Da bismo razumjeli kontekst uopšte kako je došlo do toga da neprijatelj uspostavi u jesen, u novembru 1994. godine prvo mostobran Kobiljnak, a poslije Čojluk, treba sagledati jednu kompletnu vojnu situaciju koja je bila izuzetno složena, možda i najsloženija tokom kompletnog ratnog perioda u zoni odgovornosti 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Kao što znate, u jesenjim mjesecima 1994. odvijala se jedna od uspješnih napadnih operacija 5. korpusa pod nazivom Grmeć 94, gdje su jedinice 5. korpusa tada ostvarile možda i neočekivano uspješne rezultate tokom napadnih borbenih dejstava na dva pravca. Prema prvi pravac koji su izvodile jedinice 501. 502. koje su nosile taj pravac prema Kulen Vakufu i drugi

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
2: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
1: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
2: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
1: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
2: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
1: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za subotu 23. maj 2026. godine. Dobar vam dan, vrijeme je za vijesti. Danas 23. maja, na današnji dan se navršava 31. godišnjica od velike bitke i pobjede jedinica 511. slavne na platou Kobeljnjaka. Nakon više od 7 mjeseci teških, krvavih borbi, jedinice 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade oslobodile su Kobeljnjak i okolna naselja, te zauvijek srušile jedan od dva zlokobna mostobrana koji su bili uspostavljeni na obali rijeke Une. Kao i svake godine, organizuje se obilježavanje ove velike historijske bitke i pobjede jedinica 511. slavne. Sve počinje učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća na centralnom šehijskom spomen obilježju od 17:30, a onda će svi okupljeni krenuti stazama 511. slavne. Marš će se protezati od centralnog šehijskog spomen obilježja preko mostova dalje prema Hođincu i platou Kobeljnjak. Na platovu u Kobeljnjaku od 18:45 bit će održan historijski čas uz obraćanja aktera, bitke i zvanica, a nakon toga bit će priređen i kulturno-umjetnički performans posvećen bitci na Kobeljnjaku. Poslije toga bit će upriličena zajednička večera i druženje pripadnika 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade sa učesnicima marša, ali i sa prijateljima, posjetiocima i svima onima koji budu tu da obilježe ovu veliku bitku i pobjedu jedinica 511. slavne. Vi pratite vijesti radija Bosanska Krupa. U prostorijama Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u petak je upriličeno potpisivanje ugovora o finansiranju projekta sanacije lokalne ceste u naselju

0: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 21. do 23. maja. Pileći file 10,95. Pakovana rukola, matovilac, miks salata i baby špinat 1,95. Krem namaz Nutella 750 grama 10,95. Sok Fanta više vrsta 2 litra 2,45. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Kulturni mozaik. Sa vama je Sihada Kržalić, a ja vam u nastavku donosim intervju sa Kerimom Čutunom i svakako dio njegove predstave pod nazivom Nebitno, koja je održana u petak u Velikoj sali Doma kulture u Bosanskoj Krupi. Kerim Čutuna rođen je 18. novembra 1997. godine u Sarajevu. Talentovan je bosansko-hercegovački akademski glumac mlađe generacije, prepoznatljiv po svojim ulogama u teatru i na filmu, ali i po izuzetno popularnim satiričnim i humorističnim skečevima na društvenim mrežama. Početkom 2026. godine lansirao je svoju autorsku satiričnu monodramu pod nazivom Nebitno. Predstava kroz humor prikazuje položaj glumca u društvu, njegov razvojni put od rada u Donerhani, odnosno od prodaje donera do saradnje s velikim režiserima, te spaja teatarsku, odnosno pozorišnu umjetnost s energijom i ritmom digitalne svakodnevnice. Predstava se izvodi na turneji širom Bosne i Hercegovine. Ostvario je zapažene uloge u filmovima proslavljenog bosansko-hercegovačkog reditelja Danisa Tanovića, poput filma Deset upola. Dio je glumačke postave u serijama regionalne i međunarodne produkcije. Na mrežama poput TikToka i Instagrama privukao je veliku pažnju javnosti kroz autoironične skečeve koji se bave mentalitetom, apsurdima društva i svakodnevnim situacijama. Svoju glumačku prepoznatljivost iskoristio je i kroz ulogu u muzičkom spotu popularnog dvojca Džale Brata i Bube Korelija. Čutuna je u javnosti poznati kao osoba koja otvoreno progovara o osjetljivim društvenim temama, izazovima bavljenja umjetnošću u Bosni i Hercegovini, te o ličnim traumama i borbi protiv nasilja u porodici, što je izazvalo veliku podršku, ali i reakcije u javnom prostoru. Uživajte.
1: Biti ili ne biti?
2: Nije to. Šta se rozi u gori zelenoj? Jesu u džale ili su... Nisu, ma nebitno. Nekog gura tata, nekog mama, a mene algoritam.

23. maja ratne 1995. godine vodila se velika bitka za oslobađanje mostobrana Kobiljnjak u Bosanskoj Krupi, uspostavljenog 18. novembra 1994. godine. Inače, intenzitet borbenih dejstava 1994. godinu svrstava u red najtežih ratnih godina u zoni odgovornosti 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. U narednim minutama govorimo o najvažnijim događajima koji su prethodili uspostavljanju mostobrana Kobiljnjak, borbama za grad Bosansku Krupu te samom oslobađanju mostobrana Kobiljnjak. Nakon sloma prve autonomije u avgustu mjesecu, već 5. septembra, otpočela je neprijateljska operacija pod nazivom Breza 94, kojom je lično komandovao komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. Konačni cilj operacije bio je zauzimanje Bužima, kasnije Cazina, cijepanje Bihaćkog okruga na dva dijela te slamanje i uništenje 5. korpusa i zauzimanje Bihaćkog džepa. Neprijateljska operacija Breza 94 otpočela je napadom na Smrdan i Plavno u zoni odgovornosti 511. Slavne, a nakon višednevnih, teških i iscrpljujućih borbi okončala se potpunim porazom jedinica Vojske Republike Srpske na Ćorkovači, Makarovači u zoni odgovornosti 505. Viteške Bužimske brigade. Nakon slamanja operacije Breza 94, komanda 5. korpusa otpočela je pripreme za operaciju širih razmjera s ciljem oslobađanja